0: baik, banyak pok mesen nih Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayo pake kane Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telur, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar pok ada penasaran.
0: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah telur lah daging lah jus. Nih rupai bendi tadi Mayo.
1: Yalah ketiak ayam madi katepo Rom.
0: Nyaman dak Mayo?
1: Nyaman Rom. Iya nyaman Rom.
0: Nyaman lah. Aku mang Mai ketiak ayam nih Mai.
1: Oh Rom. Jen pok minum tuh. Lah pok minum kan.
0: Oh dek hal dikenai minum sama Mai.
1: Ya hai cuci tangan Rom. Ngapa pok minum Rom?
0: Deki ade Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
0: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala aku nih Rom, kayak bok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
0: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
0: Kau aku dah Mai. Tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
1: Payah bayi pok nih Rom. Yolah pun Rom.
0: Yo Patman, jangan kek lah meja.

0: lah mati lah Rom, katro umon kok ne Rom.
1: Deng lah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai, banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
2: Biseng ge Rom,
0: malu punya kedenger orang.
1: Mai macam ke Aliando Mai, tuh Mai, tengong ke Mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
1: Maneh mangpang rungang Mai.
0: Tengok rebok keriting gak Rom.
1: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
0: Nok basing pok lah Rom.
1: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
0: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
1: Oh awak lah pun. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
0: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
1: Oh, ayam. Jadi, menciken steak ni arti ya kalau aku ngendeng. Chicken ni ketepo ayam Mayo, steak ni berarti ketiak Mayo. Aku dah Mai. Jadi ketiak ayam Mayo.
0: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
1: Oh, nak iya Mai yuk. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Aliando jauh-jauh sanen tuh Mai.
0: Malu, ku deng.
1: Ku masan sampe ke pok bela hok.
0: Iyalah pun, ku masan roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga hok.
1: Lah matet Mai, banyak pok mesen nih Mai. Ya Allah.
0: La ilaha illallah pegelah tayi kek Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telur, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
1: oh,
0: kok ada penasaran.
1: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah telur lah daging lah jus. Nih rupanya bende tadi Mayo.
0: Yalah ketiak ayam adik katepok Rom.
1: Nyaman dak Mayo?
0: Nyaman Rom, iya nyaman Rom.
1: Nyaman lah, awak mang Mai ketiak ayam ni Mai.
0: Oh Rom, jen pok minum tu, lah pok minum kan.
1: Oh dek hal dikena minum Mai.
0: Ya hai cuci tangan Rom, ngapa pok minum Rom?
1: Deki ade Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
0: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
1: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai ya.
0: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
1: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
0: Gelak lu Rom, ketepo adik nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
1: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
0: Ah, payah bayi pok nai Rom. Yo lah pun Rom.
1: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

0: Aduh, nak lurus pinggang lu gul. Pok jen inger ige yo.
1: Oh, bener lah. Lah jam satu nih syukur lah dikit nah.
0: Boh lah jam satu. Lupa.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

0: Pradi, apa kabar Ika? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom Kingaruso Mai.
1: Mai. Oh Mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepo nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Bukan nak minjam sepidaka Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau no, Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Rom. Biasa ge. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Kula lete Mai sehari ini Mai. Kula muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelok puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom. Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari tu Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa kumbeli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk, lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, genger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Oh, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan ya, Mai. Dek percaya pulik, kumada. Oh, imang iyalah, Mai, nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe, Mai. Di kaleng gule-gule, Mai. Begengger lah namanya, Mai.
2: Ya, sek, Rom. Jengger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jengger tuh artinya jahe Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger denger pok ya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak gingger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal aku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Segera rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai. Menade barang Mai.
2: Nah cube pok tanya. Gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikan macam ku nih Mai.
2: Aw kar. Udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom. Ase-ase dek nyaman rasa ya kuneo. Alamat ade kenek abik sih kok ne. Lah kek ngeruso kulit lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari pengal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan eh.
1: Apa? Maya,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki reto, please sok Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dek Rom. Yolah Mai. Ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawahku dek.
1: Yolah Mai.
2: Lah, muke ku lah terlibes-libes kena rambut keribu pok Rom.
1: Yolah Mai, please Mai. Kantiku Mai.
2: Please, please.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Yo Mai yo. Ku baca lah traktir Kamai. Beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok ne Rom. Nak ape dak pok ne Rom. Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak, nak, nak, nak, nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo Mai. Aduh, gak tau ngapa lah. Yang penting kupacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhuu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mai, yuk.
2: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, lapun yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia, nih.

0: Kapan tah?
1: Lurup! Lurup!
2: Mai mati lah mai, gede kau
1: mai. Mai,
0: ya kita pulang nak.
2: Mai cepat mai, lari mai, mai lari mai, lari mai, mai lari mai, cepat mai.
1: Yuna,
2: lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lah aku lari mai. Mana cepat aku mau kaki mai. Mati lah mai.
1: Palah rom rom.
2: Lagi ada tak mai?
1: Rom. Pok dak tahu dak rom.
2: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom.
2: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ane putri yang tertukar maren rom.
2: Deki ade.
1: Pok ane kelak anak Fatime udah rom.
2: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
2: Ngeracau pok ane mai. Pok ane mai ngeracau ngenakut ku kata. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau disangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam nih.

Sahabat budaya, budaya daerah merupakan kekayaan bangsa yang perlu mendapatkan perhatian khusus sekaligus memperkenalkan kebudayaan kepada generasi muda dan membantu melestarikan kebudayaan Indonesia. Perjalanan tokoh yang dikenal di kawasan Tanah Melayu memberi warna dalam cerita yang akan hadir kali ini. Keperkasaan, kehebatan, tak selamanya membawa kejayaan. Akankah kesaktian dan kesombongan dapat menyelamatkan tokoh ini? Mari simak mini legenda, Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat.

0: Oh, Not! Kemana nih Aki nih, Not? Pak Man!
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya?
1: Wah,